0: 10 for evenings, 7:45, except for Saturdays. Evening draws close at 6:45. Everyone wins with more draws. Agents earn more. Players win more. And the NLA gives back more. Available at all authorized outlets. Must be 18 or over to play. With NLA, make your dreams come true.
1: The perfect girl? She's complex but delicate, with a full body and a little bit of spice. She can be neat or rocky, depending on my mood. Her scent is enough to inspire, to make the imagination run wild, enticed by all the possibilities. I'll spend my day with the perfect girl and the perfect drink. Johnny Walker, keep walking. Must be 18 years or older. Drink responsibly.
2: Are you a promoter or a business owner? Would you like to reach thousands of potential clients through radio advertising? If the answer is yes, let us help you reach your target audience, enhance your public awareness, and help increase sales. At City Sound 97.5 FM, our professional staff will create and structure an effective yet affordable radio advertising campaign suitable for your business. For more information, call 473-440-9750.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la